alam min ulos. Pacar gajah min, gajah leke min kultura. Min kiela, ya min luoli valtimis. Maet ajana guan, komi. Giuncile me fa spaias e l'al mi oftas paragat nannet e gemme.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ja odasidangona kasa jo bärtni till ulilolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolalelolal

loy la loy la loy la loy loy loy la loy la loy la loy la loy la loy la loy loy loy la loy loy la loy la loy la loy la loy la loy loy loy la loy la loy la loy la loy la

Lay yo go lo lo lo la la lo lo lo la la lo lo na de wo le ta lo ka pe ol mai le yo to lo shai ke ra yes yo lo lo lay la la lo lo la la la la la la lo la la lo lo lo la la la lo lo Lai la lai lo lai la lai la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Sonja?
1: Na ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Lekeda storra on toka mano jaraste yo la la lo lo ya da na na seraska no da na da yo la la la la la la la la lo lo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la